kunla kawai chich italika retat kulak sa humpat utretat angelak. Rikin li chabil koktok salishaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahek utkachibal italika sa chishunili tenamit. Guatemala.